bise Obetu ya mnoya tafwani Misra wa ame wa sembi kase Matafwa boche kuwa ha Misra wa ame mabengwa inamini Mepeni ya kakumu Misra wa mama kumkum Mama ninkum Majene nintinu